Ujambo na karibu katika taarifa za siku ya leo, msikilizaji wangu popote pale ulipo. Ikiwa ni saa 11 dakika 45 saa za hapa India. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kuwa na siku njema. Kwangu ni Newton Mwiti na nitakuwa na kutangazia matangazo ya siku ya leo kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India, kutoka kwa kituo chetu cha Akashvani. Tuanze na kukupa programu ya siku ya leo, ambapo nitaanza kwa kusomea habari za siku ya leo, kisha nitakuchezea nyimbo za kitamaduni za hapa India, na baada ya hapo tutaweza kusikiza matangazo kwa jina ya kimombo yani Spotlight, kisha tutaweza kusikiza ama kuchambua mada ya siku ya leo, na baada ya hapo tutamalizia kwa kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki ambazo zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Usiende mbali, tutaweza kurejea tena na taarifa kamili.

Naam, karibu tena msikilizaji wangu, ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Karibu tuanze na vichwa vya habari. India imepata satellite yake ya kwanza ya uchunguzi wa dunia kutoka orbiti ya sub-geosynchronous, huku waziri mkuu wa India Narendra Modi akisema mafanikio haya yanaonyesha uwezo mkubwa unaokuwa kwa sekta ya anga ya India. Na kongamano la majaji wakuu wa BRICS limeanza New Delhi likijadili masuala ya utoaji haki, utatuzi wa migogoro na ushirikiano wa kimahakama. Na serikali ya India itatoa huduma ya uchunguzi wa DNA kwa ndugu wa karibu na watu wote waliopotea katika mafuriko ya Nepal, huku idadi ya vifo ikiweza kufikia 1,283. Sikukuu ya Jamshedpur inaadhimishwa kwa shamra shamra kote nchini India. Na idara ya hali ya hewa ya India imetoa tahadhari ya mvua kubwa

baridi sana katika Madhya Pradesh na maeneo mengine ya nchi. Katika mashindano ya China Masters Badminton, Stretchraj na Rakredi na Chirag Shetty wa India wataweza kucheza robo finali dhidi ya Jozi ya Denmark. Taarifa kamili. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko makubwa ya ghafla yaliyotokea katika eneo la mpaka wa Nepal na Tibet imeongezeka na kufikia 1,282. Kwa mujibu wa polisi wa Nepal, wilayani ya Chitwan imeathirika zaidi ikiwa na vifo 359, ikifuatiwa na Wapalasi mashariki yenye vifo 218. Maelfu ya watu bado hawajulikani walipo, huku juhudi za kuwatafuta zingali zinaendelea. Mamlaka ya kitaifa ya kudhibiti na kusimamia maafa ya Nepal imesema zaidi ya watu 5,000 bado wanahesabiwa kuwa wamepotea. Serikali ya Nepal imeanza kutumia teknolojia ya DNA ili kusaidia kutambua miili ya walioathirika ambao hawawezi kutambulika kwa njia za kawaida. Katika habari za kutia moyo, wanaume wawili waliokuwa wamekwama ndani ya Adaki katika mradi wa umeme wa maji wa Trishuli 3A wamekolewa wakiwa hai, huku siku 10 baada ya mafuriko hayo. Vikosi vya uokoaji vilifanikiwa kuwafikia baada ya kusikia sauti kutoka ndani ya Adaki na kuanzisha mawasiliano nao. India imeendelea kusaidia Nepal kwa kutuma ndege 2 zaidi za misaada ya kibinadamu. Ndege hizo zimebeba zaidi ya tani 21 za vifaa vya dharura kwa ajili ya waathiriwa wa mafuriko hayo. Wizara ya mambo ya ndani ya India imetangaza kuwa maabara za kitaifa na za majimbo zitatoa huduma za uchunguzi wa DNA kwa ndugu wa karibu wa watu waliopotea katika mafuriko ya Nepal. Hatua hiyo inalenga kusaidia mamlaka za Nepal kutambua waathiriwa wa haraka zaidi. Ndugu wa karibu wanaoishi India wanataruhusiwa kutoa sampuli za kibiolojia ambazo zitalinganishwa na zile zilizopatikana kutoka kwa waathiriwa nchini Nepal. Serikali ya India imesema ushirikiano huu ni sehemu ya baada ama ya msaada wa kibinadamu unaotolewa kwa Nepal katika kipindi hiki kigumu. Habari zingine. Kongamano la majaji wakuu wa BRICS limeanza rasmi mjini New Delhi. Kongamano hilo limewaleta pamoja majaji wakuu, marais wa mahakama za juu na viongozi wengine wa mahakama kutoka nchi wanachama wa BRICS pamoja na nchi washirika. Katika siku 3 ya kwanza, jaji mkuu wa India Surya Kant amefanya mikutano ya pande 2 na viongozi wa mahakama kutoka Urusi, China, Misri, Indonesia, Umoja wa Ufalme za Kiarabu, Belarus, Kazakhstan, Afrika Kusini, Iran na Uzbekistan. Washiriki wanajadili masuala muhimu yanayohusu utoaji haki, usuluhishi wa migogoro ya kimataifa, matumizi ya teknolojia katika mifumo ya mahakama na mchango wa mahakama katika maendeleo endelevu. Kongamano hilo linatarajiwa kuimarisha ushirikiano wa kimahakama kati ya nchi husika. Habari zingine. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amepongeza shirika la utafiti wa anga la India, yani ISRO, kwa uzinduzi wa mafanikio ya satellite ya EOS 05. Satellite hiyo ni ya kwanza ya India uchunguzi wa dunia kutoka orbiti ya sub-geosynchronous na ilizinduliwa na kutumia roketi ya GSLV F-17 kutoka kituo cha anga cha Satish Dhawan kilichopo Srikakulam, Andhra Pradesh. Katika ujumbe wake, Modi amesema uzinduzi huo ni ushahidi wa ubunifu, utaalamu wa kisayansi na uwezo unaokuwa kwa India katika teknolojia ya anga. Mwenyekiti wa ISRO V Narayan amesema satellite hiyo inasaidia kuboresha huduma za uchunguzi wa dunia, usimamizi wa maafa na kilimo na mipango ya maendeleo. Taarifa zingine. Wananchi wote kote India leo wanaadhimisha Janmashtami, sikukuu inayokumbukwa kuzaliwa kwa Bwana Krishna. Waumini wamekusanyika katika mahekalu mbalimbali kwa ibada maalum. Nyimbo za kidini na sala zimeweza kuimbwa. Wengi wamefunga, kula na kushiriki shughuli za kiroho zinazodumu mchana na usiku. Rais Draupadi Mumu na Waziri Mkuu Narendra Modi wametuma salamu za heri kwa wananchi wakisisitiza umuhimu wa maadili ya amani, upendo na uadilifu unaohusishwa na mafundisho ya Krishna.

taarifa zingine. Ofisi ya uchunguzi wa ajali za ndege ya India, yani AIB, imetoa ripoti ya awali kuhusu safari ya Air India kutoka Phuket hadi Delhi iliyokumbwa na mtikisiko mkali angani. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa marubani wote wawili walifanyiwa vipimo vya dawa za kulevya na vilevi. Uchunguzi zaidi unaendelea ili kubaini sababu kamili kwa tukio hilo na kuhakikisha usalama wa safari za anga. Zaidi ya watoto 3,800 waokolewa kutoka ajira za watoto. Katika tume ya kitaifa ya kulinda haki za watoto NCPCR, imesema zaidi ya watoto 3,800 wameweza kuokolewa kutoka katika ajira za watoto kupitia kampeni maalumu ya kitaifa iliyodumu kuanzia Juni hadi Agosti mwaka huu. Zaidi ya kesi 575 zimefunguliwa zaidi ya watu wanaohusishwa na ajira za watoto. Serikali imesema kampeni hiyo ilifanyika kwa ushirikiano wa serikali ya majimbo, polisi, idara za kazi na mamlaka za wilaya. Taarifa zingine. Mamlaka nchini Australia zimethibitisha kisa cha kwanza cha virusi vya homa ya ndege aina ya H5N1 mjini Sydney. Wananchi wanaofuga ndege wa kufugwa wamehimizwa kuchukua tahadhari na kuepuka mawasiliano kati ya ndege wao na ndege wa porini. Wataalamu wa afya wameeleza kuwa virusi hivyo huathiri ndege zaidi huku, lakini vinaweza pia kuambukizwa mamalia na binadamu katika mazingira maalum. Na katika taarifa zingine, jeshi la ukombozi la Baloch BLA limedai kuhusika na mashambulizi mawili dhidi ya vikosi vya usalama vya Pakistan katika wilaya ya Ziarat na Surab jimboni Balochistan. Ripoti ya vyombo vya habari vya eneo hilo zinaeleza kuwa wanajeshi 25 waliuawa huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. Mamlaka za Pakistan bado zinaendelea kufanya uchunguzi kuhusu matukio hayo. Taarifa zingine. Waziri Mkuu Narendra Modi amepongeza Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni kwa kuwa kiongozi aliyedumu kwa muda mrefu zaidi madarakani nchini Italia katika historia baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Katika ujumbe wake, Modi amesema mafanikio hayo yanaonyesha imani na uungwaji mkono mkubwa wa wananchi wa Italia kwa uongozi wake. Pia amesisitiza kuwa urafiki kati yake na Meloni umechangia kuweza kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya India na nchi ya Italia. Taarifa zingine. Idara ya hali ya hewa ya India imeweza kutoa tahadhari ya rangi ya machungwa kwa mvua kubwa hadi kubwa sana katika Madhya Pradesh hadi kesho. Mvua kubwa pia zinatarajiwa katika Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand na baadhi ya maeneo ya kaskazini mashariki mwa India. Radi na gurumo zinatarajiwa katika maeneo mbalimbali kote nchini. Katika taarifa za michezo, katika kule mashindano ya China Masters yanayoendelea mjini Shenzhen, jozi la India ya Satyraj Rankireddy na Chirag Shetty itacheza dhidi ya Kim Asrue na Anders Rasmussen wa Denmark katika robo finali. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa taarifa za siku ya leo ulizosomewa na mimi Newton kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Ni matumaini yangu kuwa umejifunza matatu ama mawili kutokana na taarifa za siku ya leo, ikiwa ni saa 12 saa za hapa India. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India kutokea maeneo mbalimbali. Karibu uweze kusikiza nyimbo hizi za kitamaduni.

za uzalishaji wa maendeleo ya kiuchumi. Katika upande wa matumizi ya serikali, JCR imebainisha kuwa matumizi mengi sasa yanaelekezwa kwenye uwezekaji wa mitaji na miundo mbinu. Nakisi ya bajeti ya serikali kuu ilipungua kutoka 4.7% mwaka 2024 mpaka mwaka 2025 hadi 4.4% mwaka 2025 kufikia mwaka 2026. JCR imeeleza kuwa mfumo wa benki nchini India umeimarika kwa kasi kikubwa huko kutokana na mageuzi ya kifedha, usimamizi madhubuti wa benki kuu ya India na utekelezaji wa sheria za kushughulikia kampuni zilizofisilika. Hali ya taasisi za fedha zisizo za kibenki pia zimeendelea kuweza kuimarika. Kwa upande wa sekta ya nje, shirika hilo limesema India ina akiba kubwa ya fedha za kigeni na kiwango cha deni la muda mfupi kutoka nje kinaendelea kudhibitiwa, jambo linaloweza kuipa nchi uwezo wa kukabiliana na mishtuko ya kiuchumi duniani. Hii ni mara ya pili katika vipindi vya hivi karibuni kwa shirika la Japan kupandisha daraja la ukandiriaji wa India. Kabla ya hapo, mashirika mengine makubwa ya kimataifa kama Morningstar DBRS na S&P Global Ratings na Rating and Investment Information yalikuwa tayari yameboresha ukandiriaji wa India. JCR inatarajiwa uchumi wa India kuendelea kukua kwa zaidi ya 6% katika mwaka wa fedha 2026 kufikia mwaka 2027. Ingawa mfumuko wa bei umeongezeka kutokana na kupanda kwa bei za chakula na nishati, umeendelea kubaki ndani ya kiwango kinacholengwa na benki kuu ya India. Hata hivyo, shirika hilo limeeleza kuwa bado kuna changamoto za kifedha zinazohusiana na mgawanyo wa mapato kati ya serikali kuu na majimbo pamoja na matumizi yanayoweza kuathiriwa na mizunguko ya uchaguzi. Kwa jumla, uamuzi wa JCR unaonyesha imani kubwa ya kimataifa katika uchumi wa India, ukuaji wake na pia uimara wa sekta ya fedha na uwezo wake wa kukabiliana na changamoto za kiuchumi kote duniani. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa uchambuzi wa mada ya siku ya leo, ambapo tumekuwa tukiangazia hali ya ama uwezo wa India kuweza kudhibiti ama kuweza kugaramikia madeni yake. Na baada ya hapa tutaweza kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki ambazo zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Karibu.

Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Uliosomewa na mimi Newton Mwit kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mawili ama matatu kutokana na taarifa za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Septemba mwaka 2026. Sitaweza kupatana ama kuungana na mimi kesho muda sana wakati kama huu niweze kukupasha kwa mapana na marefu. Kwa sasa nikutakie jioni njema na usiku mwanana.